0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava, u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni namet. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigra.

prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je četvero ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partneri.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
4: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju sve od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevne između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 sati.
1: Vijesti. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Zelenskog. Izjavu je dao u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako je odluka američkog predsjednika nepoštena. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi Amerika mogla se pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. 4 su osobe poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippi, a ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosegnuli brzinu od 193 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnice na njegovu ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
4: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
5: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
1: Vremenska prognoza. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umirana do jaka bura na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na moru od 13 do 18, dnevne između 13 i 18 na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andrej Štrkalj.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro slušamo jake snage, ću reći, evo, izgrabljeći i vošteni Foška Janko. Romano Vošten, 1983. Lito je, aj mala rožo moja. Slušajte i uživajte.

0: tine n-ai.
1: Iubitice-și moia jinai.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan crkva slavi spomendan svetog Ivana 23. dobrog pape. Angelo Roncalli rođen je 1881. godine pokraj Bergama u siromašnoj seljačkoj obitelji. Kad je u mladosti zaređen za svećenika, bio je i bolničar i kapelan u Prvom svjetskom ratu. Gotovo 20 godina bio je u diplomatskoj službi Svete Stolice u Bugarskoj, Turskoj i Grčkoj među pravoslavnima i muslimanima, učeći strpljivo slušati i graditi mostove. U Istanbulu je tijekom Drugog svjetskog rata pomagao Židovima da se spase od progona. Potom je bio nuncij u Parizu, a 1953. godine postao je kardinal i venecijanski patrijarh. Kada je izabran za papu 1958. godine, imao je gotovo 77 godina. Mnogi su ga smatrali prijelaznim papom, no Ivan 23. je samo 3 mjeseca kasnije u bazilici Svetog Pavla izvan zidina najavio drugi Vatikanski sabor, kojeg je otvorio na današnji dan, 11.10.1962. godine. To je najvažniji događaj u povijesti crkve u 20. stoljeću. U samo 4,5 godine pontifikata Ivan 23. ostavio je dubok trag. Enciklikom Mater et Magistra progovorio je o socijalnoj pravdi. Enciklikom Pacem in Terris prvi se put jedan papa obratio ne samo vjernicima, nego svim ljudima dobre volje koje je pozvao na mir. To je bilo vrijeme hladnog rata i kubanske krize. Umro je 1963. godine, Ivan Pavao II. Ga je proglasio blaženim, a Papa Franjo proglasio ga je svetim 2014. Njegovo životno geslo bilo je sve vidjeti, mnogo toga ne zamjećivati i malo toga ispravljati.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sizmeri.
0: Slavko Sobin.
6: Maga,
0: esaju. Marko Cindrić.
7: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro mi jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljne istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
3: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
4: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
5: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlak. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
4: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
6: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
4: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindika strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
6: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
4: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će to uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
7: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
0: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
8: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexeu Cementar je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, svi da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: To je nesto sa spratom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad. Svijet.
3: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
23: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Silnih partneri. Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
3: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatinog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
24: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
3: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
3: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
3: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
0: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
4: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povratan lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
0: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
7: We start very well.
25: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
26: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
0: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primo nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
1: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovin 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, uz prolaznu povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Prvi program.
10: Vasake dneve življenja, Radio Pula.
1: Radio Pula.

Već 12 godina se na području Istarske županije provodi zavičajna nastava kojom su obuhvaćena djeca iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te studenti sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Cilj zavičajne nastave je očuvanje tradicijskog i kulturnog nasljeđa te jačanje zavičajnog identiteta mladih generacija. Mentori u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Suzana Goldin i Noel Šuran vrijedno rade s učenicima i za večeras su pripremili nekoliko pjesama. Najprije će se predstaviti s kantom uz mih Roko Vlačić, sviri Zisan Folja. Nakon toga tri surane kantaju Katarina Perišić i Petar Trajković. A poslije te kante bit će još jedno perojsko pojanje u izvođenju Katarine Perišić i Petra Trajkovića, a pojanje se zove Uzrasla je narančica. Poslušajmo ih.

tamo goriva.

Iz RKUD Rudar, odnosno Radničkog kulturno-umjetničkog društva Rudar iz Raše, koje je osnovano još daleke 1949. godine i uvijek su slovili kao društvo koje vrijedno čuva i promovira kulturnu i tradicijsku baštinu svoga kraja, Istre i Republike Hrvatske, na brojnim nastupima u zemlji i inozemstvu, njihovi svirci i pjevači poznati su po izvrsnosti. Za večeras su pripremili jedno tarankanje uz meh i jednu svirku na mehu. Taronkanje uz meh izvešće Sergio Mikuljanki taronka, a Rino Martinčić na mehu će ga pratiti. Rino Martinčić će nakon toga izvesti jedan labinjonski balon na mehu.

Dakle, Sergio Mikuljan i Rino Martinčić su dostojno predstavili Radničko kulturno-umjetničko društvo Rudar iz Raše i cilu Labinštinu. Zahvaljujući entuzijazmu i potpori svojih roditelja te učeći od starijih pjevača, kao vrsni pjevači stasali su brat i sestra Daniel i Emili Radolović. Večeras će zakantati Žito žela Zadgoron divojka. Pozdravimo ih pljeskom. Oni su budućnost istrijanske kante.

0: Naša zvona. Katolička radio emisija na Radio Puli.
1: Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo nedjeljno jutro. Nastavljamo naša nedjeljna promišljanja na temu iz prvog čitanja nedjeljama. Danas slušamo proroka Izaiju. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od preteline, gozbu od izvrsna vina, od preteline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzveće se sa svakog lica gospodin Bog od trte, sramotu će svog naroda na svoj zemlju skinuti, tako gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je gospodin u koga se uzdasmo, kličimo i veselimo se, spasenjem njegovu je ruka gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, današnje čitanje proroka Izaje donosi nam jednu vrlo lijepu i snažnu sliku. Bog priprema gozbu za svoj narod. Gozbu obilja, radosti zajedništva. I ne priprema je samo za neke, nego kaže da će pripremiti svim narodima. To nam odmah govori nešto važno Bogu. Bog nije Bog koji čovjeka želi držati podalje od sebe. Naprotiv, ona zanimljivo poziva za svoj stol. Želi zajedništvo s nama. Želi da budemo njegovi gosti, njegova djeca, ljudi koji s njime dijele život. A što je to? Upravo poslije ćemo vidjeti Euharistija, sveta misa. Različiti grešni, različiti društveni statusa, različite dobi, ali uvijek oko Boga zajedno. A kad Izaija govori o gozbi, ne govori samo o hranu i pići. Gozba je slika punine života. Života kakav Bog želi dati čovjeku. To je život u kojem nema posljednju riječ ni smrt, ni tuga, ni strah, ni sramota. Zato prorok kaže, on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode. Možemo se pitati, a što je to zastor u našem životu? Ponekada je to sigurno naš strah. Ponekad rana iz naše prošlosti. Ponekad grijeh koji nas udaljava od Boga, od nas sami. Ponekad jedno razočarenje. Ponekad osjećaj da nas možda Bog ne čuje jer dugo molimo za nešto, a odgovor ne dolazi. Svatko od nas može imati neki svoj zastor koji mu zaklanja pogled prema Bogu. Ali Bog kaže da će on taj zastor raskinuti. On želi da čovjek ponovno vidi njegovu blizinu. Želi da shvatimo, nisi sam, nisam te napustio. Tvoj život nije izgubljen. I onda dolaze možda najljepše riječi ovoga čitanja. I uništit će smrt zasvagda i suzit će sa svoga lica gospodin Bog otrti. Kako je to lijepa slika Boga koji brišeš suze. Bog ne govori čovjeku, nemoj plakati. Ko zna da postoji trenuci kad mora plakati. Zna koliko u našem životu ima boli koju drugi ljudi možda nikad neće vidjeti. Netko mu možda danas nosi tugu zbog smrti drage osobe. Netko brine za svoje dijete. Netko je bolestan, netko se osjeća usamljeno, netko se izvana smije, a u sebi nosi veliku bol, tugu i ranu. I upravo takvom čovjeku danas Bog govori, vidim tvoju suzu, vidim tvoju bol i ona mi nije nevažna. To je velika utjeha naše vjere. Ali Izaija ide još dalje. Kaže da će Bog skinuti sramotu svoga naroda. Koliko često čovjek živi s osjećajem krivnje, neuspjeha ili vlastite nedostojnosti. Ponekad mislimo, nisam dovoljno dobar, previše sam grešan, previše sam pogriješio, Bog mi više ne može oprostiti, kamoli ljudi. Ali Bog nas ne gleda samo kroz naše pogreške. To gledamo mi jedni druge. To gledamo nekoga. Još posebno onoga ko nam nije drag. Kome ne želimo dobro. Samo vidimo njegove mane. Bog vidi čovjeka kojega on stvorio. Gleda ga kao svoje stvorenje. Gleda ga kao svoje dijete. Kao svoju sliku. I poziva ga ponovno sebi. Zato je važno ono što narod govori. Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdamo, on nas je spasio. To je zapravo središte današnjeg čitanja. Ne kaže, mi smo sve sami uspjeli. Ne kaže, mi smo bili dovoljno jaki. Nego kaže, on nas je spasio. Koliko je to važno za naš svakodnevni život? Često želimo sve držati pod kontrolom. Želimo sami riješiti svoje probleme, sami pronaći odgovore, sami nositi svoje križeve. A onda dođe trenutak kad shvatimo da ne možemo sve. I upravo tada vjera postaje stvarna. Vjera zna reći, Gospodine, ne razumijem sve, ali ti vjerujem. Ne znam kako će ovo završiti, ali znam da ti ideš sa mnom. Ne vidim rješenja, ali znam da ti vidiš dalje od mene. To je ono, u njega se uzdasmo. I na kraju Izaija kaže, kličimo i veselimo se spasenju njegovo. Primijetimo, prorok govori o radosti, čak i prije nego što je sve stvoreno. To je kršćanska nada. Kršćanin nije čovjek koji nema problema. Nije čovjek koji nikada ne plače. Nije čovjek kojemu je uvijek lako. Nije čovjek koji je bez grijeha. Kršćanin je čovjek koji usred problema ne prestaje vjerovati da Bog ima posljednju riječ, pa i u njegovu grijehu. Ali znamo tko je ta nada. Isus Krist. On je prošao kroz patnju, križ i smrt, ali smrt nije imala posljednju riječ, uskrsnuo je. Zato mi možemo gledati svoje križeve drugačije. Možda naš križ danas izgleda veliki težak, ali znamo da križ nije kraj. Nakon velikog petka dolazi Uskrs. Možda danas još postoje suze, ali Bog obećava dan kad će ih on otrti. Možda danas ne razumijemo sve, ali možemo vjerovati. Zato se danas pitajmo, što je moja suza koju trebam predati Bogu? Koji je moj strah? Koji zastor stoji između mene i Boga? Moj grijeh, moja sramota, moj neuspjeh. I mogu li danas usprko svemu reći, Gospodine, u tebe se uzdam, in te domine speravi. Draga braćo i sestre, današnje čitanje poziva nas da ne izgubimo nadu. Bog nas nije zaboravio. On priprema gozbu, on briše suze, on uklanja sramotu, on pobjeđuje smrt. Zato i mi zajedno sa svetim piscem možemo reći, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdamo, on nas je spasio. Neka nam Gospodin dade vjeru, da mu vjerujemo kad je lako, ali još više kad je teško. Nek nam dade srce koje će znati prepoznati njegovu blizinu i nek nas jednog dana dovede za svoj stol, gdje više neće biti ni smrti, ni plača, ni boli, nego samo radost i život u njegovoj prisutnosti.

0: Naša zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvala Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve. Danas, na 28. nedjelju kroz crkvenu godinu, danas 11. listopada, kada se crkva spominje velikog svetog pape Ivana 23. On svakako spada među velikane katoličke crkve koji su uvelike obilježili njezinu povijest i razvoj u proteklome stoljeću. Sveti papa Ivan 23. Vlastitim imenom Angelo Giuseppe Roncalli, rođen je u mjestu Sotto il Monte u biskupiji i provinciji Bergamo 25. studenog 1881. godine. Kršten je istoga dana kao četvrto od 13. djece. U župi je pod vodstvom uzornog svećenika Don Francesca Rebucinija primio neizbrisiv crkveni pečat koji će ga podržavati u teškoćama i pokretati u apostolskim poduhvatima. Primivši 1889. godine svetu potvrdu i prvu pričest, godine 1892. stupio je u sjemenište u Bergamu, gdje je završio klasičnu školu, filozofski studij i teologiju do druge godine. Već je kao dječak od 14 godina počeo zapisivati duhovne bilješke koje će ga pratiti na različite načine sve do smrti, a sabrane su u dijelu Dnevnik jedne duše. Knjiga je to koju zaista od srca preporučam. Duhovnik sjemeništa u Bergamu, Don Luigi Izaki, uključio ga je 1. ožujka 1896. godine u Franjevački svjetovni red, na čije se pravilo zavjetovao 23. svibnja 1897. Od 1901. do 1905. godine bio je bogoslov u rimskom papinskom sjemeništu, gdje je imao stipendiju Bergamske biskupije namijenjenu vrijednim bogoslovima. U međuvremenu je godinu dana služio vojni rok. Za svećenika je zaređen u Rimu 10. kolovoza 1904. godine. Sljedeće 1905. postao je tajnik novog bergamskog biskupa Giacomo Maria Radinija Tedeschija. Do 1914. obnašao je tu službu prateći biskupa u pastoralnim pohodima, surađujući u brojnim pastoralnim pothvatima, sinodi, uređivanju mjesečnika La Vita Diocesana, hodočašćima, socijalnim pothvatima. U sjemeništu je predavao povijest, patrologiju, apologetiku. Prilikom preuređivanja statuta katoličke akcije, godine 1910. biskup mu je povjerio 5. odsjek koji se bavio ulogom katoličkih žena. Surađivao je s Bergamskim katoličkim dnevnim listom, bio je ustrajan, dubok i učinkovit propovjednik. Bile su to godine dubokih susreta sa svetim pastirima. Svetim Karlom Boromejskim objavio je njegove spise apostolske vizitacije, svetim Franjom Saleškim i tada blaženim Gregorijom Barbarigom. Bile su to godine velikog svakodnevnog pastoralnog zamaha uz bok biskupa Radinija Tedeschija. Nakon biskupove smrti godine 1914. Don Angelo nastavio je svoju svećeničku službu kao nastavnik u sjemeništu i u različitim pastoralnim područjima, osobito među udrugama. Nakon ulaska Italije u rat godine 1915. pozvan je u vojsku kao narednik u sanitetu. Sljedeće godine postao je vojni kapelan na službi u vojnim bolnicama u pozadini, te koordinator za duhovnu i moralnu pomoć vojnika. Po završetku rata otvorio je dom za studente, skrbeći o studentskom pastoralu. Godine 1919. imenovan je duhovnikom sjemeništa. Drugi dio njegova života, onaj u službi Svete Stolice, započeo je godine 1921. U Rim ga je pozvao Benedikt 15. A kao predsjednik glavnog vijeća papinskog dijela za promicanje vjere za Italiju, posjetio je mnoge talijanske biskupije, organizirajući misijske krugove. Papa Pio 11. imenovoga je 1925. apostolskim vizitatorom za Bugarsku, pri čemu je imenovan biskupom s naslovom Aeropolisa. Biskupsko geslo bilo mu je Obedientia et Pax, poslušnost i mir, što će postati i program koji će ga uvijek pratiti. Za biskupa je zaređen u Rimu 19. ožujka 1925. Nakon toga imenovan je apostolskim delegatom te je ostao u Bugarskoj do 1934. Te je ondje obilazio katoličke zajednice, gradeći odnose poštovanja s drugim kršćanskim zajednicama. Karitativno je djelovao prilikom potresa godine 1928. Tiho je podnosio nerazumijevanja i teškoće u službi obilježenoj pastoralom malenih koraka. Tako je brusio svoje pouzdanje i predanje Isusu raspetome. Dana 27. studenog 1935. imenovan je apostolskim delegatom u Turskoj i Grčkoj. To novo polje djelovanja bilo je osobito široko, a katolička crkva bila je prisutna na različite načine u mladoj Turskoj republici koja je bila na početku svoje obnove i uređenja. Vrlo intenzivno bilo njegovo služenje među katolicima, a u odnosima s pravoslavnim i muslimanskim svijetom isticao se stilom poštovanja i dijaloga. S izbijanjem Drugog svjetskog rata bio je prisutan u Grčkoj, koju su razarale bombe. Nastojao je oko razmjenjivanja vijesti o ratnim zarobljenicima, a mnoge židove spasio služeći se tranzitnom vizom apostolske delegature. Papa Pio XII. Imenovao ga je 20. prosinca 1944. apostolskim nuncijem u Parizu. Kroz posljednje mjesece rata i prve mjesece mira pomagao je ratnim zarobljenicima, skrbeći i oko normalizacije crkvenog života u Francuskoj. Pohodio je francuska svetišta, sudjelovao u proslavama i najznačajnijim vjerskim događanjima. Bio je pažljiv i razborit promatrač, pun povjerenja u nove pastoralne inicijative francuskog episkopata i klera. Uvijek ga je nadahnjivala potraga za evanđeoskom jednostavnošću, pa i u najsloženijim diplomatskim situacijama. Nosila ga je pastoralna želja da bude svećenik u svim okolnostima. Pokretala ga je iskrena pobožnost koja se svakodnevno preoblikovala u dugo vrijeme molitve i razmatranja. Dana 12. siječnja 1953. kreiran je kardinalom, a 25. siječnja imenovan patrijarhom Venecije. Radovao se što je posljednje godine svog života mogao posvetiti dušobrižničkoj službi, a bila je to želja koja ga je pratila otkako je postao svećenik. Bio je mudar i poduzetan pastir po primjeru svetih pastira koji je uvijek častio, svetog Lovrija Justinijanija, prvog patrijarha Venecije i svetog Pija X. Kako je stario, raslo je njegovo pouzdanje u gospodina kroz aktivnu, poduzetnu i radosnu pastoralnu djelatnost. Nakon smrti Pija XII. Izabran je 28. listopada 1958. za papu, te izabrao ime Ivan XXIII. U svom petogodišnjem pontifikatu svijetu je pružio istinsku sliku dobrog pastira. Ponizan je blag, poduzetan i odvažan, jednostavan i djelatan, vršio je kršćanska djela tjelesnog i duhovnog milosrđa, obilazeći zatvorenike i bolesnike, primajući ljude svake nacije i vjere, očinski se odnoseći prema svima. Njegov socijalni nauk sadržan je u enciklikama Mater et Magistra iz 1961. i Pacem in Terris dvije godine kasnije. Sazvao je Rimsku sinodu, uspostavio je povjerenstvo za reviziju zakonika kanonskog prava, sazvao je drugi Vatikanski ekumenski sabor. Bio je prisutan kao biskup u rimskoj dijecezi, obilazeći župe i crkve u povijesnom središtu grada, ali i na periferiji. Narod je u njemu vidio zraku evanđeoske dobrote, te ga nazvao dobrim papom ili papa buono. Nosio ga je duh duboke molitve. Iz njega, koji je bio začetnik obnove u crkvi, izbijao je mir onoga koji se pouzdaje u gospodina. Odlučno je krenuo putevima evangelizacije, ekumenizma, dijaloga sa svima, uz očinsku brigu da stigne do svoje braće. Umro je uvečer 3. lipnja 1963. godine, u oči duhova, u duhu dubokog predanja Isusu, želeći njegov zagrljaj, okružen zajedničkom molitvom svega svijeta, koji kao da se oko njega okupio da bi zajedno s njime udahnuo ljubav očevu. Blaženi papa Ivan Pavao II. Proglasio je papu Ivana 23. blaženim 3. rujna 2000. godine na Trgu Svetog Petra prigodom proslave velikog jubileja. A svetim ga je proglasio papa Franjo 27. travnja 2014. godine. Liturgijski spomen svetog pape Ivana 23. obilježava se 11. listopada.
0: Naša zvona.
1: Sutra, 12. listopada, crkva se spominje jednog mladog sveca, sveca naših dana. Zasigurno smo puno čuli i pročitali o njemu, no uz njegov spomendan dobro je prisjetiti se nekoliko relevantnih činjenica o blaženom Karlu Akutisu. Rođen je 3. svibnja 1991. godine u Londonu, gdje je njegov otac tada radio. Nekoliko mjeseci kasnije s roditeljima Andreom Akutisom i Antonijom Salzano preselio se u Milano u Italiji. Kao tineđer, Karlo je obolio od leukemije. Prije smrti 2006. godine svoje patnje prikazao za papu Benedikta XVI. I za crkvu, rekavši: "Sve svoje patnje prikazujem gospodinu za papu i za crkvu, kako ne bih otišao u čistilište, nego izravno u nebo." Od malih nogu Karlo je imao posebnu ljubav prema Bogu, unatoč tome što njegovi roditelji nisu bili osobito pobožni. Njegova majka, Antonija Salzano, ispričala je kako je prije Karla išla na misu samo prilikom prve pričesti, krizme i vjenčanja. No Karlo je kao dijete volio moliti krunicu, a nakon što je primio prvu pričest, nastojao je što češće ići na misu u župi preko puta svoje osnovne škole. Karlo je svojom ljubavlju prema Euharistiji potaknuo duboko obraćanje svoje majke. Prema postulatoru njegove kauze za kanonizaciju, Karlo je uspijevao dovesti svoje rođake i roditelje na misu svaki dan. Nije bilo obrnuto, nisu roditelji vodili dječaka na misu, već je on sam uspijevao otići i uvjeriti druge da svakodnevno prime pričest. Njegova je majka u jednom intervju nakon njegove smrti o njegovoj pobožnosti prema presvetom sakramentu rekla, citirala ga je: "Znao je reći, postoje redovi ispred koncerata, ispred nogometnih utakmica, ali ne vidim te redove ispred presvetog sakramenta. Za Karla je Euharistija bila središte života." Karlo je svojim svjedočanstvom vjere kao dijete potaknuo odrasle na obraćenje i krštenje. Rajšeh Mohur, koji je radio kao suradnik u kućanstvu obitelji Akutis dok je Karlo bio mali, obratio se s hinduizma na katoličanstvo upravo zahvaljujući njegovu primjeru. Karlo je Mohura naučio moliti krunicu i govorio mu o stvarnoj prisutnosti Krista u Euharistiji. Mohur je istaknuo kako ga je kao nekršćanina najviše dirnulo Karlovljevo svjedočanstvo ljubavi i brige za siromašne, posebno način na koji je razgovarao s beskućnikom koji bi sjedio na ulazu u crkvu, te kako je u plastičnim posudama nosio hranu ljudima koji su živjeli na ulici. Karlo se nije bojao braniti nauk crkve,

0: Svoje računalne vještine i poznavanje interneta koristio je kako bi pomogao obitelji u stvaranju izložbe o euharistijskim čudima koja je prikazana u tisućama župa diljem svijeta. Njegov duhovni voditelj svjedočio je kako je Carlo bio osobno uvjeren da će znanstveni dokazi o euharistijskim čudima pomoći ljudima da shvate stvarnu prisutnost Isusa u euharistiji i potaknuti ih na povratak misiji. Carlo je volio igrati videoigre. Često je razgovarao s prijateljima iz svijeta videoigara o važnosti odlaska na misu i ispovjed, te svoje igranje ograničio na najviše 2 sata tjedno. Carlo je također volio Spidermana i Pokemone. Carlo Acutis preminuo je 12. listopada 2006. godine i pokopan je u Asizu. Carlovo tijelo izloženo je u staklenom grobu u Asizu, gdje je odjeven u traperice i Nike tenisice. Tisuće ljudi došle su se pomoliti na njegovom grobu tijekom njegove beatifikacije u listopadu 2020. godine, a svetim ga je proglasio Papa Lav XIV. 7. rujna 2025. godine. Papa Franjo priznao je drugo čudo pripisano Karlovu zagovoru dekretom od 23. svibnja 2024. godine. Čudo se odnosi na ozdravljenje 21-godišnje djevojke iz Kostarike, Valerije Valverde, koja je bila na samrti nakon što je 2 godine ranije, tijekom studija u Firenci, teško ozlijedila glavu u biciklističkoj nesreći. Prvo čudo koje je dovelo do njegove beatifikacije bilo je ozdravljenje 3-godišnjeg dječaka u Brazilu 2013. godine, kojemu je od rođenja dijagnosticirana malformacija gušterače. O svetom Carlo Acutisu mnogo je toga napisano i rečeno, no zaključiti ću ovaj prikaz citatom Don Stefana Guidija, ravnatelja biskupijske zaklade Milanskih oratorija, koji je o svetom Carlo Acutisu na jednom simpoziju rekao otprilike ovako. On je mladić ove generacije, pozitivan, dobro ukorijenjen u svom vremenu, koji je znao kako živjeti iskustvo vjere u punini. Poput Pier Giorgia Frassatija, Carlo nam također pokazuje da je evanđelje i danas primjenjivo i da uopće nije stara poruka ili za starije osobe. Bio je običan dječak koji je prekrasno živio vjeru usred svih promjena i tjeskoba tipičnih za svoj uzrast. Od protekle nedjelje do danas u župi Svetog Jurja na Starom Pazinu i u obližnjoj župi Svete Lucije održane su pučke misije prvoga dana u nedjelju svečane euharistijsko slavlje povodom početka misija predvodio je naš biskup u miru monsignor Ivan Milovan. Ondje se pučke misije održavaju svakih 10 godina, a ove su godine bile posvećene 800. obljetnici preminuća Svetog Franje Asiškog. U Trvižu, župi središnje Istre, koja je, kako dobro znamo, nedavno proslavila župnu svetkovinu u Rožarovu, će u subotu 17. listopada u 19 sati u župnoj crkvi biti svečani koncert u povodu čak 115 godina djelovanja župnog zbora Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Trvižu. Zbor je započeo djelovati 1911. godine. Pa ako vas put nanese u središnji dio Istre 17. listopada u 19 sati u Trvižu 115 godina djelovanja župnog zbora, svečani koncert. Toliko za danas u vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov, te zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija na Radio Pule.

0: Vrijeme.
1: Kao i uvijek točni, kao i majke o jušti 8 i polje, vrijeme za vrijeme. Igor Lisac je s nama jutros. Igor, lijepan pozdrav, dobro jutro. Evo, malo razveselite sa prognozom, barem danas i ajde, par dana ponaprav.
2: Potrudit ću se. Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju, naravno, također.
1: Uh-huh. Evo, što nas očekuje prvo danas možda?
2: Pa što se tiče današnjeg dana, onda bi mogli reći ovako da problemi, meteorološki problemi odlaze dalje na istok. Tako da nas danas očekuje jedan lijep sunčan dan, trenutno već nad čitavom Istrom je sunčano, uz malu naoblaku, još se samo nad samim istočnim dijelom zadržava povećana naoblaka, oborina je prestala, što se tiče vjetra okrenula je na buru, ko što smo jučer rekli, tako da trenutno puše uglavnom slaba do umjerena, a more je malo do umjereno valovito. Današnja situacija bit će pod utjecajem jačanja grebena sa zapada koji će onda podupirati puhanje bure danas, ali ne samo danas nego i idućih dana. No sutra u ponedjeljak spuštat će se dolina sa sjeverozapada unutar koje će se formirati jedan manji poremećaj, tako da sutra imamo jedan oblačni dan koji može biti prije podne praćen s kišom, no poslije podne će se već to sve stabilizirati. Trenutno u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji 16 Celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura je bila 15, a maksimalna jučer 22. Tlak zraka 1011 hektopaskala te u porastu jačanjem grebena, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Pazin mjer 11, Polje Čepić Rovin 13, Vransko jezero na Cresu 14, Rabi Rijeka 15, Crikvenica Opatija Senj 16, Krk aerodrom 17, Mali Lošinj Svet Ivana Pučin 18, te Porer 19 Celzijevih stupnjeva. Količina oborine izmjerena u posljednje 24 sata, Rab 38 litara po četvornom metru, Senj 15, Pazin 13, Polje Čepić 2 litre, Pula aerodrom 1 litra, te na postajama Poreč Rijeka i Pula manje od 1 litre po četvornom metru. Danas, kao što smo rekli, pretežno vedro, na večer i u noći će dolaziti do porasta na oblake koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhat će slaba do umjerena bura tijekom dana, a na jugu područja mjestimice jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak, rekli smo, pod utjecem jednog manjeg poremećaja sa sjevera, tako da prije podne pretežno oblačno, ponegdje je moguća kiša, no zatim će dolaziti do smirivanja vremenskih uvjeta te smanjenja na oblake. Bura i dalje nastavlja puhati, na dijelu područja još uvijek jako, a more će biti malo do umjereno valovito, mjestimica i valovito, uz buru slično kao i danas. Temperatura zraka u ponedjeljak i utorak u sklopu spuštanja te doline sa sjevera i dolaska hladnijeg zraka pada, tako da u ponedjeljak u blagom padu, jači pad će se osjetiti kod dnevnih maksimalnih temperatura. Preksutra utorak, pretežno vedar dan, bura nastavlja puhati, ko što smo rekli, malo prije jutarnja temperatura blago pada, a dnevna će uglavnom zadržavati svoju vrijednost. Od ostalih dana možemo ukratko samo srijeda reći, suho, sunčano, a dalje ćemo još idućih dana.
1: Igore, hvala, za sada čujemo se još jednom svakako u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja onda još kasnije.
1: Može.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, vozila s prikolicama, autobuse na kat i motocikle. Mjestimice u unutrašnjosti ima magle, a kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog obilnijih oborina ponegdje je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
3: Uda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
3: Sinzmeri.
0: Slavko Sobin.
4: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
5: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
6: Iranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
7: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usporu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Gremo na kratku šetnicu po Istri. Danas u Hreljići tradicionalna proslava Svete Marije od zdravlja. Organizatori pozivaju na svečano hodočašće i proslavu Majke Božje od zdravlja u Hreljićima. U 9.30 za sve koji ste zainteresirani kreće sveta ispovjed. U 11 sati svečana sveta misa predvodi veličasni Ricardo Leka i generalni vikar. Nakon mica slijedi procesija s kipom Majke Božje oko crkve. U 17 sati svečana sveta misa predvodit će veličasni Bernard Jurjević, župnik iz Barbana. Organizatori još jednom poruču, dođite i zajedno proslavimo Majku Božju od zdravlja u Hreljići. Sveti Lovreć će danas ponovno biti u znaku djece na trgovima placa i placeta, te u galeriji placa održat će se Lorentino dječji dan, cjelodnevna manifestacija koja kroz igru, radionice, predstave i različite aktivnosti spaja zabavu, edukaciju i upoznavanje lokalne baštine. Program počinje sportskom uvertirom u 11 sati na livadi preko puta osnovne škole Joakima Rakovca. Predviđeno je okupljanje i podjela startnih brojeva za dadatlon, obiteljsku utrku. Središnji program Lorentina počinje u 14 sati kad će najmlađi moći sudjelovati u nizu kreativnih i edukativnih aktivnosti. Ulaz na Lorentino i sudjelovanje u svim aktivnostima su besplatni, a organizatori pozivaju djecu i njihove roditelje kao i none, nonjiće i ostale članove obitelji da nedjelju provedu u Svetem Lovreću, naravno Pazenatičkom. A zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, program Dođi u kvart na Valkanama prebacuje se od jučer na danas. U istom terminu od 10 do 14 sati na istoj lokaciji program ostaje nepromijenjen, a posjetitelj očekuje prijepodnevno ispunjene glazbom, prijepodne kreativnošću, pokretom, igrom i druženjem. Najmlađi će moći sudjelovati u radionici aktivnog čitanja trubica, dok će se za glazbenu atmosferu biti zadužen Big Band Pula. Art studio će održati radionicu dekoracije keramičkih šalica, a svojim će se nastupom predstaviti i zbor umirovljenika Zlatne godine. Za sportske aktivnosti, zabavu na otvorenom pobrinut će se i dekatlon. Pozivaju se svi građani da se pridruže danas, povedu obitelj, prijatelje i susjede, te provedu ugodno i sadržajno prijepodne na Valkanama. Evo, gremo još kratko o vremenu, djelomice sunčano će biti, povremeno uz umjerenu na oblaku s kom i dalje može biti lokalnih pljuskova. Puhat će umjerena jaka bura, podno velebita, povremeno s olujnim udarima. Temperature zraka dnevne, govorimo između 19 i 22 Celzijeva stupnja. Evo, bilo to aktualno, tonijski realizator Toni Teković, uredio je čitao Serđo Valić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Partimo se s upozorenjem još tijekom jutra. Na južnom Jadranu mjestimice udar juga 35 do 40 čvorova, na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana tijekom dana i drugdje udari bure sjevernog vjetra 35 do 45, podno velebite do 55 čvorova. Još u početku mora na otvorenom srednjeg Jadrana ponegdje 5, moguće su i nevere. Stanje ciklona s frontalnim sustavom premješta se preko Jadrana dalje na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadrana tijekom dana i drugdje bura od 12 do 22, podno velebita i do 30 čvorova. Još ujutro na južnom, u početku na dijelu srednjeg Jadrana jugo 6 do 16, na južnom 12 do 24, u početku ponegdje i do 32 čvora, more 2 do 3 na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, još u početku na srednje moguće i 4 do 5. Vidljivost je 10 do 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do pojačana, ponegdje jaka. U sredini noći podno velebite vrlo jaka bura. More umjereno, valovito, valovito, pretežno vedro, još danas na južnom promjenjivo oblačno, mjestimicu s kišu i pljuskoj s grmljavinom. Kasno noći na sjevernom Jadranu novo na oblačenje s kišom. Sutra prema jutru i s pljuskovima i grmljavinom. Evo, bila je to prognoza za nautičare.

15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnica na ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema, strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi, jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
3: Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednost je agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu, Zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene. I vrijeme, djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s kojom i dalje može biti lokalnih pljuskova. Puhat će umjerena i jaka bura, podno velebita povremeno s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka do 14, a dnevne vrijednosti između 19 i 22. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Imamo tehnologije vrhunske, i Agroprodukt, i privatnici, i Kjavaloni imaju vrhunsku tehnologiju, i u Galižani imaju vrhunsku tehnologiju, i u Rovinju, i u Poreću. Tehnologije su, bimo rekli, savršene.

0: Mora grah se zeleni, tamo s doprtima očima sunce. Spi.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Mislim, kad imaš štabelu, kad imaš dobru kolegicu kao što je naša draga Ena Babac, onda je to sve puno lakše, puno spontanije, naravno, i bez stresa, ćemo reći. Ena, jedan lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svima, naravno, evo ki nas slušaju u trenucima i na vašoj, na riječkoj strani, na Kvarneru i tu u našoj ciloj Istri. Ena, pozdrav, evo, da ne dužim puno.
1: Pozdrav i tebi, Serđo, u Pulu iz Rijeke, pozdrav svim slušateljima koji nas slušaju i u Puli, u cijeloj Istri i s ove riječke strane. Da, nego kako nego bez stresa, nedjelja je, to je dan za odmor, za onako bit laganinina pomalo.
0: Da, da, ma dobro, nikad se mi baš previše ne stresiramo, jer jednom davno jedan čuveni čovjek mi je rekao, sam rekao, di je stres, priko imena ga zovu Lambik, ovako... Ako se prepoznaje, reka, slušaj, dok je čas za poisti, za popiti stresa, ni tako da se mi tega držimo. Ja bih stija samo dvi kratke stvarčice najaviti prije nego čak gremo stvari na temu današnjeg razgovora. To je da se danas u Hreljići tradicionalno održava hodočašće, evo, Svetoj Mariji od zdravlja. U Hreljići, rekli smo, od 9.30 oni ki imaju griha ili ki imaju puno grihi, ki se tako osjećaju, je krenula sveta ispovijed, a u 11 je svečana sveta mista koju predvodi veličasni Ricardo Lekaj, generalni vikar. Evo, a u 17 sati je još jedna sveta misa koju će predvojiti veličasni Bernard Jurjević, župnik inače iz Barbana. A u Svetom Lovreću, Pazenatičkom, danas će se ponovno biti, evo, u znaku djece na trgovima, placama, te u galeriji plaća održat će se Lorentino, jedan dječji dan, evo, sa puno, puno sadržaja, neću sad sve nabrajati, nego, Enice moja draga, ja te vodim sada tebe i sve naše drage slušatelje na internacionalni sajam pršuta, i to u Vegalita 18. po redu, čaj bi reći da su, evo, i Tinjanci postali pomalo punoljetni. Ena, kad sam očekiva načelnika, evo, Tinjana, reka sam dojče sigurno s Kosirićom, dojče s Rankunićom, ki zna kako je raspoložena, on je došao tine Lipina ovalom pršuto, ža mi je, evo, jedno slikovan moram poslati ovim trenucima, drugo ne moram, ali pozdravit ćemo.
1: Pošli nam sliku da nam zazubice rastu.
0: More, evo. Pozdravit ćemo, evo, načelnika općine Tinjane, reka da mu je zadovoljstvo, evo, druži se s nami u priko Učke, naš Goran Hrvatin je s nami, Goran, jedan lipi pozdrav, evo, od Ene i od mene.
2: Evo, dobro jutro, svaka čast na najavi, evo, svakako sam oduševljen, već niz dugih godina dolazim na vaše radio i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ali ne samo Pule nego i Rijeke, znači Primorsko-goranske županije, Istarske, i baš mi je, evo, zadovoljstvo da sam u rano jutarnjim satima, nisu dobro rano jutarnje, ali taman ure kad i ljudi malo i slušaju radio i malo se opuštaju, ipak je danas nedjelja.
0: Da, svi oni ki nisu na ispovijed ili ki nisu na maši, vjerujem da su zna se, to bi bilo jedno po Hrvatske sada, evo, u ovim momentima s nami. Gorane Foši, da se tornamo nekako, evo, na tu priču od samih početaka, od samega starta, nećemo puno dužiti, imat ćemo prilika najavljivati uvedane isto u programu Radio Pula i ostalih radiopostaja, internacionalni sajam pršuta, krena nekako, moramo reći, na mala vrata, sad je stvarno postao jedan svjetski sajam.
2: Pa je, od sada, kako si rekao, Seđo, znači 26. je započeo taj sajam, znači baš lokalnog karaktera. To su se naši ljudi, domaći, skupili jedan dan, a to je stvarno isto bi 10. mjesec, vidiš kako slučajnost. I tako su onda počeli, da bi oni napravili neku lokalnu feštu, da ki ima bolji pršut, i došli su do neke ideje da već druge godine, 27. Proglase, znači da napravimo kao jedan sajam, ali već internacionalnog karaktera, znači da to budu prisutni i, znači, drugi iz drugih regija, odnosno drugih država, pa evo, prvi puta koji su bili Španjolci i Austrijanci prisutni na našem sajmu, i tako do današnjega dana smo došli do 18. sajma, odnosno do punoljetnosti, evo, tako bi ja to rekao.
0: Jer naša Ena je mlađa kolegica, ali siguran sam da je jako dobro upućena u cijelu tu priču. Načelniče, tako, 18 lit za redon, ali moramo reći stvarno da je to jedna koljevka, moramo reći da je to općina pršuta i da je tamo od starta, u stvari, evo, bilo jako dobrih profesionalnih pršutari.
2: Pa je, u biti, sam pršut, odnosno pršutarstvo je začeto u općini Tinjan. Evo, prvi pršutar koji je bio je bio Mladen Dujmović, pa onda poslije Antolović, Milohanić, pa Raditić, pa Erman, pa ima ih dosta, i sad se onda to proširilo po cijeloj Istri. Ima ih sada preko 15 pršutara, znači kroz, kroz cijelu Istarsku županiju. I ovom prilikom se i zahvaljujem stvarno udrugi Istarskog pršutara koje evo, iz godine u godinu nam pomaže u organizaciji samega sajma, jer u biti da ni njih, tega sajma ne bi ni bilo. Ne?
0: Dobro, puno je tu pasalo sigurno i pršutara, dodatnih sadržaja, puno zabave, petak, subota i nedilja, govorimo sada evo idući petak, subota, nedilja, 16, 17 i 18, ali vi ste nekako ta, tu punoljetnost gledali još više, stvari obogatiti, vi slavite već neko vrijeme od trećeg, ako ne griješim sve u duhu evo internacionalnog sajma pršuta.
2: Pa evo, to smo bili počeli pred dvije godine nazad da stvarno bude mjesec pršuta. Znači, listopad je mjesec pršuta u našem, našoj općini, pa smo se već potrudili da svaki vikend imamo nešto malo. Tako da smo već 3.10. imali master klas, ali to je radionica umjetnosti slaganja istarske plate. Evo, s obzirom da imamo i hižu istarskog pršuta, znači ljudi koji su htjeli mogu su doći naučiti kako se to slaže. Već petak 9.10. koje je već bilo, to je bila radionica rezanja pršuta, pa evo, ko je bilo...
0: Temu ćemo ništa više, ali
2: to ćemo malo više,
0: ali stvarno treba i znati izrezati dobar pršut, je tako?
2: Je, svakako treba se navaditi rezati pršut, znači ne ga uništiti. Ja tako rečem, ne uništiti pršut, nego stvarno znati rezati u koji dio pršuta, kako se zarezuje, znači koji su kao nebitni dijelovi, a koji su bitni dijelovi. I u biti i to daje samo srž i okus dobrega pršuta.
0: Mm-hmm. Dobro, to je već nešto mrvicu stručnije. Bili su tu i razno razna šetanja, pa onda glijenovi golubi, je tako.
2: To je danas. Evo, jučer smo imali i rekreativnu šetnju, Lidvininu priču, koja je isto vezano za Tinjan. Evo, bilo je preko 200 šetača. Evo, baš sam bio na otvorenju i popodne je bio je cornhole, tako da isto je bilo preko 100 sudionika. Inače imamo klub, treći klub u Hrvatskoj, odnosno prvi u Europi po natjecanju sa brojem natjecatelja i tako dalje. Uglavnom imamo jako dobro zapažene rezultate, ne samo na evropskoj razini, nego čak i na svjetskoj. Evo, moram ih pohvaliti.
0: Dobro, dobro, evo načelnik kad hvali, onako sa ponosom moramo reći, evo hvalite klub. Ena, molim te sada, idemo se malo koncentrirati. Hrvatska neka posluša ovo, ovo je stvarno jedna velika stvar, evo, koja će se održati na samom otvorenju 18. sajma pršuta, petak u 10 ur starta. Načelnik će nam reći jušto, ništo više od Senten skupa, evo, vjerujem da je ono vrhunska ideja koja ćete uspjeti, evo.
2: Pa je, evo, s obzirom da na da smo punoljetni, kao moramo biti malo ozbiljniji i to je 18. po redu sajam. Ove godine smo priredili jednu svjetsku atrakciju, a to je rezanje, svjetsko rezanje, natjecanje u rezanju pršuta na jednom mjestu. Šta to znači? Znači, 2018. postoji rekord, znači 205 rezača je rezalo 205 pršuta. Uh-huh. I to je taj rekord. Znači, istovremeno se reže. A mi smo došli do ideje da imamo mogli pobiti taj rekord i mi smo zaokružili na 300 rezača. I evo, zahvaljujem cijeloj ekipi, Blanka koja je tu isto, ovaj, Sinčić Puli, znači, bilo doprinjelo svemu tomu i cijeloj ekipi koja je u organizaciji tome, uspjeli smo do kraja. Sad ćemo vidjeti, u stvari, uspjet ćemo u petak.
0: Uspjet ćete, držimo fige. To bi reći, prvo treba doći do te ideje, drugo treba imati 300 stalaka,
2: jasno.
0: Treće treba imati 300 pršuta, treba imati 300 noževa, trešto rezača, rezači koji znaju u stvari rezati pršuta.
2: Je, evo, tu smo malo logistički se pobrinuli, bilo je prijava preko 500 i od tih 500 ljudi morali smo odrediti 300 koji su po nekim kriterijima morali su ispuniti neku anketu, koliko režu pršut dnevno, godišnje, ne znam, i tako dalje. I na temelju toga se izabralo. Međutim, tu je trebalo jako dobro izabrati ljude, znači koji znaju stvarno rezati pršut. Ne ono, znaš, režen jedan put godišnje. Znači, tako da, a svakako, evo, imamo sad tih 300 rezača, koji imamo i generalnu probu, u četvrtak, u 6 sati na večer i onda nastupamo u 10 sati ujutro i obaramo svjetski rekord.
0: Obaramo svjetski rekord, ako govorimo o pršutu, to će biti netaknuti pršut ili pršuti su već onako, po našu rečeno, načeti, evo, za tih 300 rezača, jer onda bi vam trebalo 600, u stvari, ako...
2: Da, ne, znači, pršuti će biti spremni za rezanje, znači, to će biti načeti pršuti, znači, za start. Inače, prepozicije su sljedeće, znači, u 2 minuta mora se izrezati 5 pršuta, bez obzira na dužinu, ali debljina ne smije biti ispod 0,5, odnosno 1,5 mm. Vrlo je zahtjevno, ja sam proba rezati, stvarno je, moraš paziti, moraš se koncentrirati. 2 minute nije malo, ali nije ni puno. Stigne se, znači stigne se.
0: Dobro, nećemo sad strašiti rezače, vega, nek se samo oni opuste, oni će to napraviti sigurno vrhunski. Evo, nakon tega ulazi se, znači, u tu Guinnessovu knjigu rekorda, tako?
2: Tako je, znači dolazi nam sutkinja iz Londona koja će sve to nadzirat, postoje 10-člana komisija, znači koja sve to nadzire. Unutra će biti preko 300 ovih stolova, 300 rezača, to će biti jedna lijepa, impozantna samo fotografija, a kamo šta drugo. I kad se to bude uspjelo, dobijamo certifikat od Guinnessa koji će nam biti predstavljen baš u 2 sata kada je inače i službeno otvaranje samog sajma.
0: Uglavnom, odmah će se znati da li se uspjelo ili se nije uspjelo. Evo, nadamo se da će biti u redu. Evo, 15 minuta je malo i puno, ali tako brzo pa sajma u dobrom društvu. Da. Od 14 znači kreće i svečano otvaranje.
2: Da, intencija je da tih svih 300 rezača, inače naš kako imamo svako lito, ono, njih nas 5-6 otvaramo sa jednom fetu pršuta. A intencija je da svi tih 300 rezača zareže jednu fetu na otvaranju i onda se proglasi otvorenje sajma. E, to će biti pravi spektakl.
0: Top, to je top. Sve skupa zaključujete taj dan, evo, koncertom, di ćeš jače nego Severina.
2: Pa je, evo, s obzirom da ona je bila pre 3 godine nazad, stvarno je, evo, medijska zvijezda što se tiče pjevanja. Ove godine, baš u petak, ona zabavlja u večernjim satima sa predgrupom Tequila Bandom. Kroz dan isto imamo muziku, Lucky Band i tako dalje, predstavljanje pršuta, svih pršuta, znači, koji budu na sajmu. I evo, moram se zahvaliti svim ljudima, znači imamo još veći šator, proširili smo 5 metara šator i veliki i muzički, imamo 4000 kvadrata pokrivenog prostora, imamo pregršt puno zainteresiranih ljudi za bit u šatoru, ali jednostavno nemamo gdje se više širiti, ne.
0: Top. I naravno, evo, po cijelom prostoru, stvari, evo, bit će i glazbe, bit će i drugih sadržaja, bit će se, kako je svaka galita, evo, kupiti od voća, povrća do razno raznih rukotvorina, je tako. Čaj je možda još bitnega, evo, za spomenuti za subotu i nedjelju?
2: Za subotu, znači, inače, otvaranje sajma je u 11 sati, već u 2 sata, odnosno, u 2 sata, u 1 sat, pardon, je konferencija Pršutomanija, pršut bez maske se zove, odnosno kvaliteta i brandiranje pršuta. To je više ovako na bazi profesionalizma, tako da svakako pozivam ljude koji žele čuti kako će se i razvijati proizvodnja samog pršuta, koja je sad bila i inicijalna prva faza ove godine, je baš počela u Tinjanu, da proizvodimo i svinje za proizvodnju, znači, naših pršutara. Onda imamo prezentacije pršuta Europe, vođene degustacije pršuta i večernji sativima...
0: Još jedna dama,
2: to je Neda Ukraden sa predgrupom Mejašima, tako da će biti, evo, zaokružena i ta večer, sve skupa, subota, mislim da će to biti ono, isto jedan lijepi provedeni dan. Već nedjelja, isto je otvaranje opet u 11 sati ujutro, imamo...
0: To ćemo se čuti, znači, evo, već dogovaramo sad za Šetimano dan, imamo opet da imamo izvještaj Ena za Šetimano dan, evo kako je pasao Guinnessov rekord i kako su postale stvari prva dana.
2: Je, to svakako, i tu imamo, znači, prezentaciju našega kuda koji će nas isto zabavljati kroz dan. Inače, kroz dan su Alpha Time Band i Replay, naši domaći bendovi, znači, koji su baš iz našega mjesta. Onda u večernjim satovima zabavlja nas isto Night Express.
0: Mislim da su puno tamo talentirani na tem kraju.
2: Pa je, ja ti rečem, evo, da imamo puno bendova baš iz Kringe.
0: Pa ne gore, ali i pršute imate muziku, imate sve Čama Rabi.
2: Imamo.
0: Jedino Čama je, možda vi ste bili budni cijelo noć, ste imali od Jure Grande strah, pa onda ste se hitili na druge talente da ne spite.
2: Svakako, da.
0: Ajde, dobro, neka.
2: Tako da, evo, imamo puno baš i DJ-ova, DJ Foka, DJ Kriza, koji inače su kroz cijelu godinu aktivni kroz Istarsku županiju i šire. i svi bendovi koji nastupaju, stvarno smo zaokružili i Etaloni, imamo i Aquarius band i tako. Uglavnom, svi ljudi koji kroz cijeli godinu sviraju, odnosno po cijelim tim terasama, hotelima, skupimo mi na jedan kup i onda to bude jedan lipa zabava.
0: Top, evo, govorit ćemo svakako još puno o 18. internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu, petak, subota, nedjelja smo rekli, ne znam ako bi to još za sam kraj doda.
2: Pa evo, ja bi se samo zahvalio svim volonterima, svim ljudima koji sudjeluju u organizaciji samega sajma, svim sponzorima, glavni sponzor Rudanu, Metrou, svim medijskim pokroviteljima, sve radija, sve televizije, Istarska županija, medijski što se tiče i predsjednik nas podržava, Republike, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo sporta, Hrvatska turistička zajednica, znači svim evo, ljudima koji su dugih niz godina u tom našem projektu i svakako sve ljude pozivam da dojdu u petak, subotu i nedjelju i neće sigurno faliti, mi ćemo biti jako dobri domaćini, kako što smo i uvijek, imaju parking, imaju sve osigurano, oni njima je samo bitno da dojdu uživati, znači dojdu jesi pit.
0: Evo super, Ena, ja ću sad svakako hititi odgovornost na načelnika, evo općine Tinjan ki je na neki način kriv da sam ti uzao 2-3 minute u kraju, ali ja učinim to i kad njega ni. Mi gremo sad lipo zasviriti jedne koktelse, gremo u Tinjana, nakon tega evo dolazi i tvojih 10 minuta, oprosti još jednom.
1: A mislim da sumiramo, imate tradiciju koja je stara skoro toliko koliko sam ja stara, još obarate svjetske rekorde u rezanju pršuta, stvarno ne da ukraden Severina, mislim ono vrhunski.
0: Ako treba kafeta pršuta, velika karta, tu smo, ne brini.
2: Ćemo donesu rijeku.
1: More.
0: Čujemo se, ajde.

0: Kako je dobar, evo. Super duškema. Kje je dobar pršut, oprostite, moram da salim. Baš je dobar. Ena, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav i tebi, zazubice nam rastu, ali ti ne odustaješ.
0: Evo, malo u eteru, a ovo je bila jedna svojevrsna himna, tako je, to je od samih, možda nije bilo od samih početaka, ali ima već poši desetak lida su koktele se napravili tu pjesmu, još jednu stvar učinija i Mirko Cetinski, ali dobro, tu ćemo poslušati nešto kašnije. Evo.
1: Ali to je savršeni spoj, pjesma je savršeni spoj za most zapravo za ovu emisiju, Koktel si naš i Tinjan vaš, tako da baš smo se uskladili.
0: Tako je, da, pa dobro, muzika majk spavlja ljude, tako da nije problem. Nekad davno to gre počeo meni na račune, evo moj pokojni profesor, nažalost, Vajk mi je govore, reka, slušaj, samo si ti navadi sviriti, to je univerzalni jezik, reka, ne rabi tebi ni njemački, ni francuski, ni ti se samo navadi sviriti i to je to, evo. Tako da ima i nešto u tome, da.
1: Dobro, a sad moramo preći na našega gosta. Inače, evo, 10. mjesec nam je nekako uvijek u znaku, osim pršuta i pečenih maruna, kolača od maruna i ostalih varijacija na temu, a ovog vikenda, pa i svakog sljedećeg u 10. mjesecu, u fokusu su marmade u Lovranu, na Dobreću i u Lignju. Zato je danas nama na telefonskoj liniji direktorica turističke zajednice općine Lovran, Zvijezdana Klobučar Filčić. Zvijezdana, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav i vama i svim slušateljima.
1: Kako su prošli ovi protekli dani i kako ste zadovoljni? Većina programa je bila nekako u znaku dječjeg tjedna.
2: Tako je, većina programa je bila u znaku dječjeg tjedna, odnosno mali fokus smo dali na te programe, upravo zato što je Marunada i počela kao nekakva dječja manifestacija pred 50-ak godina i to u Dobreću. Pa tako je i ove godine, kao što je već 20 godina za redom, tradicionalno započelo sa Mićom Marunadom u petak u organizaciji društva Naša djeca Lovrano Opatija. Kako smo zadovoljni? Pa evo, jako smo zadovoljni, s obzirom da smo onako drhtali 7 dana prije, jer nas je prognoza i Vakula su nas dosta strašili. Jučer nam je eto malo kišica bila, pa smo malo onako trepili, hoće biti ljudi, neće biti ljudi, ali ja vam mogu samo reći da zaista je bilo ljudi i jučer po onoj kiši, tako da nas je samo strah kako ćemo preživjeti danas i danas je predivno vrijeme.
1: Da, danas je ono sunce, bura je rastjerala te oblake, a Marunada se u Lovranu nekako bliži kraju, seli se na Dobreć, a zatim na Liganj, međutim nekako se sve to skupa lijepo isprepliče, pa će svejedno nešto programa i dalje ostati u Lovranu, ne bih htjela nešto krivo reći, ali evo, danas na rasporedu i dalje Lovran, nešto glazbenog programa, nešto programa za djecu. Zašto bi trebali ljudi danas navratiti u Lovran po ovom lijepom vremenu?
2: Prvo i osnovno zato što je ovo tradicionalna manifestacija koja je brand, koja predstavlja identitet Lovrana. Evo, naš lovranski marun jučer i danas.

0: Da, imamo i nešto i za djecu. Ove godine, jučer je to danas, imamo i Kids Corner kod, kod Kina Sloboda u Lovranu. Omogućili smo roditeljima da puste dječicu na sat dva stručnim rukama animatora da bi mogli u miru istražiti ponudu našeg Lovrana. I ono najbitnije još danas, imate mogućnost, znamo mi da je Krkljanac ovdje sa autima jer eto parkinga je malo, a okupirali smo cijeli Lovran ovoga, sa tom našom feštom, pa smo omogućili i dva polaska brodom iz Opatije, jedan kreće eto u 11 sati, sad je krenuo već, a drugi u 2:30 i dva povratka iz Opatije, tako da onaj kojemu je tlaka doći sa autom jer ne zna di će se parkirati, omogućili smo da o tome uopće ne mora razmišljati.
1: E, to sam baš htjela spomenuti, da postoji ta taxi boat verzija iz Opatije u Lovran. Ovi polasci natrag prema Opatiji su u 15 sati i u 18 sati ako se neko odluči za tu varijantu. A prije sljedećeg vikenda na Dobreću održava se i Mića Marunada i slikarska radionica u Lovranu. Dakle, ako se ne varam, Mića Marunada je u srijedu, a slikarska radionica u petak. Sudjeluju samo mali ili mogu i veliki?
0: Na slikarskoj radionici mogu sudjelovati i mali i veliki, a Mića Marunada je Marunada u organizaciji dječjeg vrtića Opatija Lovran. Eto, već drugu godinu za redom u nekim većim razmjerima na školskom igralištu vrijedne odgajateljice, odgajatelje dječjeg vrtića pripremili su prigodan program sa gostima, s gostima iznenađenja. Biti će tu i predstava koju suporta i općina Lovran, tako da pozivam sve, neovisno jesu dječica našeg dječjeg vrtića, jesu to osnovnoškolci, da dođu da se pridruže toj manifestaciji. A onda krećemo, evo, prema tom vikendu. Tako je, selimo u Dobreć. Prije nego što odemo u Dobreć, u Lovranu smo isto tako omogućili za grupe gosti u koje dolaze, za naše žitelje, za naše drage goste, omogućili smo jedno manje druženje, pa će tokom dana u Lovranu biti isto tako nešto domaćih izlagača. U 11 sati krećemo sa još jednim izdanjem Secrets of Lovran, te vođene ture glazbene po starom gradu Lovranu, druženje sa žiteljima, degustacija domaćih proizvoda uz domaću glazbu. A onaj highlight, evo, ja vjerujem da ste pripremili pitanje, ali ja vas preduhitri, highlight od te recimo subote, odnosno rekli bismo jedan novitet naše Marunade ovogodišnje je, eto, mi imamo te tri gastro manifestacije, festival Šparuga kad imamo onu velu fritavi, imamo dane trešanjka, imamo 10 metarski strdelo trešanja, ove godine po prvi puta napravit ćemo i 10 metarsku roladu od Maruna.
1: E da, to svakako treba spomenuti. Imate i natjecanje u sportskom ribolovu i to su oni možda, ne znam, evo, meni barem najzanimljiviji dijelovi. A na Dobreću isti taj dan puno sadržaja za djecu, dječja predstave, likovne radionice, ali naravno opet na večer i glazbeni i zabavni program.
0: Tako je, u organizaciji mjesnog odbora Dobreć i subotu i nedjelju tokom dana organiziran je prigodan program, igre, edukativne radionice, predstave za dječicu. Evo, upravo spomenula sam na samom početku našeg razgovora, Marunada je krenula s djecom i to upravo na Dobreću, kao dio našeg Lovrana, odnosno Lovranštine. A onda odnosno u večernjim satima, rekli bismo za ona zabava koja je onako više za odrasle, stižu u subotu Atomic Harmonic, a u nedjelju će nas zabaviti Duško Jelić i njegova Bonaca i Tamara Brusić.
1: Mm-hmm. Imamo još i dječje igre u šumi Maruna, Medo, Edo, Igrarije, tako da stvarno baš slatko da toliko mislite na djecu, meni je to jako lijepo. A onda posljednjeg vikenda u 10. mjesecu Marunada u Lignju i jedan hajk na Liganj, to je možda ovako taj sportski dio, i ponovno glazbeni program kao i etno izložba, a u Lovranu paralelno s tim Lovranska regata.
0: Tako je. Ono što čime se ponosimo je da se u cjelomjesečni program za listopad, odnosno za Marunadu, su se uključili svi dionici što se tiče i turizma i ugostiteljstva, ali i udruge lovranske koje onda svojim nekakvim programima upotpunjavaju naš sadržaj, pa su tako tu i te sportske udruge. Sljedećeg vikenda, već smo spomenuli, Sportsko ribolovno društvo Zubatac, imat će klub Mala Žajica, a onda taj zadnji vikend Diličarski klub Istra Lovran imat će regatu Marunada 2026. To je isto tako tradicionalni sportski događaj. A što se tiče same Marunade u Ligi,

0: Ja, tako je, ono, onaj sportski dio, fokusiran je na planinarski pohod Marunada u organizaciji planinarskog društva Knezgrad Lovran. Lani je, eto, zaista porasao broj sudionika, bilo ih je oko 120, evo neki dan sam malo istražila, upitala kako kreću prijave za taj pohod, pa očekujemo oko 200 planinara koji će taj dan onda odraditi taj pohod. Osim toga u nedjelju imamo, osim toga u nedjelju imamo i vođenu turu stazu Maruna koja se upravo i nalazi u Lignju, koja je u potpunosti besplatna, ali to prijave su obvezne zbog ograničenog broja sudionika. Što se tiče ponude, gastro ponude neće nedostajati, a u subotu, kako su i Dobreći Ligan, ta naša lovranština, onako pravo izvorno, domaće fešte bismo rekli, one iskonske maronade, tako su tu i neka domaća imena, pa nam u subotu stiže iz Istre direktiva Elio Pisak.
1: Mm-hmm, a prije toga vidjela sam kožne jakne i Mularija Band. 31.10. je nogometni turnir, je li to neki Halloween party ili ste se vi udaljili od toga i dalje držite tradiciju ovu našu domaću?
0: To je tradicija, isto tako, evo upravo se uklapa ono što sam malo prije rekla, udruge naše sportske svojim obolom, svojim programima se uključe i onda tako i upotpune. Osim toga, nemojmo zaboraviti i ova naša manifestacija koja je gastro manifestacija upotpunje onu priču da smo ove godine Europska regija gastronomije kao regija Kvarner, a osim toga i Primorsko-goranska županija je Europska sportska regija ove godine. Tako da smo eto se nekako to uklopili.
1: Da, to je lijepo. Dobro, evo sad sam ja malo ukrala još vremena, ali neka sam, danas smo očito malo produžili. Pozivamo sve još jednom da dođu u Lovran i preko tjedna i za vikend i na Dobreć i u Liganj, jer stvarno evo na svakom kantunu će biti Maruni i jako puno programa, ne samo tog zabavnog dijela i gastro ponude koja vjerojatno puno ljudi zanimljivo, ali evo ima i nekih drugih stvari i nadam se da će vam doći posjetitelji u što većem broju.
0: Hoće, ja nismo sigurni u to, ne nadamo se i zaista evo smo zadovoljni kako to sve prolazi. Već imamo neke ideje za sljedeću godinu.
1: Odlično, onda se čujemo sljedeće godine s nekim možda novitetima.
0: Tako je, hvala vam svima, evo pozivam vas na brzinu još jednom u Lovrana, dođete danas, sljedeći vikend i Lovran i Dobreć i zadnji Lignju. Po Lovranu možete zaista puno delicija u fokusu Maruna naći, od palačinki, od fritula, od slatko-slanih kombinacija, piva, koktela, zaista za svakog ponešto, sigurna sam da će svi biti zadovoljni u nekom segmentu.
1: Ma nego šta će. Vama Zvjezdana hvala i čujemo se iduće godine.
0: Hvala vama i čujemo se.
1: Evo, Serđo, su sad te bez zazubice počele rast.
2: Evo, sad smo sve riješili. 5-5, to je to, 5 minuta, ja te je 5 minuta, ti meni. Ali najbitnije je da smo dali našim slušateljima, naravno, evo, informacije koje trebamo dati, što se dešava oko nas i to bi bilo manje više mi se para, evo, to za ovo naše javljanje.
1: Ja, naslišamo se ja i ti za dve šetimane ponovo.
2: Biće mi drago. More, Ena, pozdrav, šaputi svima koji su nas slušali.
1: Pozdrav.

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme za vrijeme, 11 sati i 45 minuta, s nama je ponovno Igor Lisac. Igore, pozdrav, još jedno, evo idemo ponoviti ono kratko od 8.30.
2: Da, još jedno lijep pozdrav i vama i svima koji slušaju. Tako da ujutro smo pričali da ćemo danas biti pod utjecajem ogranka, anticiklone koji se pruža prema Hrvatskoj sa zapada. Ono što nam to donosi je lijepo sunčano vrijeme, tako da i trenutno nad istarskim područjem je pretežno vedro, puše bura koja je slaba do umjerena, no na južnim dijelima područja ima i jake bure. More je malo do umjereno valovito, prema otvorenom mjestimice valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati na aerodromskoj postaji 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala te u porastu, a relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Pazin, Vransko jezero na Cresu 17, Opatija Senj 19, Pore, Rijeka, Krka, aerodrom 20, Crikvenica, Male Lošinje, Rab i Sveti Ivana Pučin 21 celzijev stupanj. Do kraja dana bit će pretežno vedro, no na večeri u noći će dolaziti do porasta na oblake koji ponegdje može biti praćen kišom. Uzrok toga je spuštanje jedne doline sa sjevera sa hladnim i nestabilnim zrakom. Puhat će do kraja dana bura koja će biti kao što je i trenutno slaba do umjerena na jugu područja, mjestimice jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima valovito. Sutra u ponedjeljak prolazan utjecaj nestabilnosti sa sjevera, tako da pretežno oblačno, ponegdje s kišom, no već poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. I dalje će puhati bura koja na dijelu područja će biti jaka s olujnim udarima i najjača bura od ovih dana koji slijede se očekuje sutra. More malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, slično kao danas, a temperatura zraka u blagom padu, gdje će se jači pad osjetiti kod dnevnih temperatura, uzrok također je spuštanje doline sa hladnim zrakom sa sjevera. Preksutra utorak pretežno vedro, dalje imamo utjecaj visinskog grebena koji će se nastaviti i idućih dana kako ova dolina bude odmicala dalje na istok. Bura nastavlja puhati, ali slabije nego u dan prije, odnosno u ponedjeljak, i temperatura zraka jutarnja će pasti, a dnevna uglavnom zadržava svoju vrijednost od dana prije. I što se tiče srijede, još to možemo samo ukratko, suho, sunčano, uz buru još uvijek.
1: Igore, hvala još jednom, ugodan nastavak dana svakako i slušamo se, možda i sutra jutro.
2: Evo, hvala vama i do slušanja.
1: Može, pozdrav. Sutra.

Radio Pula. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Ceste su mjestimice mokre i skliski, a veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju te na Jadranskoj magistrali. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, smanje brzinu i povećaju razmak između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnica na ulazu. 11 vagona sletilo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreći javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, već drugu godinu mi se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi ili je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
3: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika. U Tršćanskom zaljevu danas se održava 58. Barkolana, jedna od najvećih svjetskih regata s masovnim sudjelovanjem. Start je bio u 10 sati i 30 minuta, a jedriličari su na ruti dugoj 13 nautičkih milja plovili od Barkole i Miramara uz povratak prema Trstu, gdje je cilj ispred trga Ujedinjene Italije. Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Mara u Sopotu, Zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene. I vrijeme, djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s kojom i dalje može biti lokalnih pljuskova. Puhaće umjerena i jaka bura, podno velebita povremeno s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka do 14, a dnevne vrijednosti između 19 i 22. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Klub, predivne špice, evo vrijeme za još jedne pozdrave i poruke, vjerujem da ste pronti svi vi ki slavite i naravno ki se pridružujete čestitkami. Za Marijane Bedrina, draga Marijane, na tvoj rođendan želimo ti sve najbolje, dobrog zdravlja i Božeg blagoslova. Danas, kad se slavi Sveta Marija, od zdravlja okreljeće neka te Majka Božja zagovara i milosno prati. Tvoj suprug Damir, Šći, Tanja, Heri, Marie i Moris. Najljepše želje šalju ti i tvoji dragi iz Pule. Tereza, Zdenko, Mirjana i Dragan, Marija, Leonard i Marate, Ivan, Ana i Greta.

Draga Ena i Alan, od srca vam želimo da vam svaki novi dan zajedno bude ispunjen ljubavlju, smijehom i onim malim trenucima koji život čine posebni. Neka vas kroz život uvijek prate razumijevanje, poštovanje i vjera jedno u drugo. Čuvajte ono što danas imate i nikad ne zaboravite zašto ste se odabrali. Od srca vaš kum, kuma Leoni i kumaši.

petak su proslavili 61. godišnjicu braka Marija i Bepa Vitasović. Da još puno lid budu skupa u zdravlju, srići i veselje od srcanjem žele njihovi Barbara, Gino, Marin, Alen i Ivana.

Drago muzu, tati, nonu i pranonu Milanu Buršiću, sretan rođendan, da nam živi puno lica s svojom famejom, želemo žena Darinka, ščere Barbara, Danijela i Mikela sa svojim famejami. Ujedno, dragim roditeljima, želimo sretnu 54. godišnjicu braka.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

0: Radio Pula.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.
4: Votalica.
3: Votalica na Radio Puli. Votalica.
5: Votalica.
3: Votajte na 210 810.
4: Votalica.

0: Da, u ovim trenucima dešava se i velika promjena za tonskim pultom. Toni Teković ide za zasluženi odbor, a s nami je od sada čuveni Daniele Pernić. Mi smo slušali za početak evo klapu Vejanke za Niš na svitu. Tu su još Robert Kolar sa Kamikva Kamike, pak Daniel Načinović, Čabi Reč, Barva Martin, tu su trio Arsi sa Nonićima, samo jednom Dajana Klimančalović, Sani Srce, Werner, Kada pridem doma, Erik Balija, tu je Edo Domijanić sa More, Kostrenski kapetani i Done i Konkulice i Pašta Šuta, Robertino Rajković. Mi primamo prvi poziv, alo!
1: Halo!
0: Dobar dan!
1: Ma dobar dan!
0: Ki je to s nami?
1: Pa, to je jedna gospođa koja često te čuje.
0: Jako nam je drago da nas slušate još puno, puno godina, još čudo li da ste s nami. To vam mi želimo srce, evo, popodnevna ekipa
1: radi. Hvala, hvala. Ja tebe pozdravljam i cijelu tvoju obitelj i sve na Radio Puli, najviše tebe i Daniele. I ja, me interesira kako se je bilo danas u Tinjanu, jer to je moj Tinjan, i pozdravljam sve u Tinjaštine.
0: Draga gospođo, ispravak netočnog navoda, evo, upravo s nama je bio načelnik općine Tinjan, gospodin Goran Hrvatin, ali mi smo najavljivali sljedeći vikend, znači petak, subota i nedjelja, 18. Isap je u Tinjanu, znači ne da nas niš, nego drugi vikend.
1: Pa dobro, danas si samo išao popričati, šta?
0: Tako je, tako. Ja malo skočim do Tinjana, pa sam se torna nazad.
1: Imate pa lipo pravo? Je, lipo je od tebe, da okay. Svuda pomalo ideš.
0: Tako je, tako je, sajren umarase, evo ako baš želite znati, ali gremo mi dalje, molim vas gospođo, samo mi rečite za kega vi dajete svoj glas.
1: A Konkulice i ono Pašta Šuta.
0: Pašta Šuta, More, More.
1: Da, ja to volim.
0: Okej, okay, čujemo
1: sretno
0: se.
1: Sretno i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Hvala vam, pozdrav, igremo dalje s
1: poslima. Sretno.
0: Pozdrav. Halo.
2: Šerđo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav od Silvane iz Boruta.
0: Silvana naša, pozdrav vam i u Borut.
2: Hvala ti, yes, lipa. Te yes, puno pozdravim tebe i Danijele s tobom.
0: Silvana, tako je, da, Danijele, znamo.
2: Danijele, ja.
0: Danijele, tu, a Danijele nekad i po svitu, ne znam točno mikrolokacija. Uglavnom, pošla se malo educirati, usavršavati po svitu.
2: Neka.
0: Da.
2: Za Pašta Šutu.
0: Pašta Šuta, More.
2: I More jedan pozdrav.
0: I to isto.
2: Moj nuk Antonio Lukešića Ruvija ima torak rođendan.
0: Dobro.
2: Mu želim puno sreće, zdravlja, čas i sam poželi i da bude vajka dobar kao i do sada.
0: Evo, lipo.
2: Želim mu Nona Silvana.
0: Silvana, lipo, pasajte svi skupa da nas čujemo se, vidimo se svaki.
2: Hvala lipa, More, hvala.
0: Pozdrav.
2: Ajde, bog.
0: Migramo naprijed, Robert Kolar, Kamikva Kamike.

0: Sí, evo, nonici, nonice, a mi gremo dalje sa svim pozivima. Alo?
1: Alo?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Slušam vas, pozdrav vam i kako ste mi?
1: Ja pozdravam sve, ja sam dobro.
0: Dobro.
1: I pozdravljam Silvano Zboruta, puno pozdravljam Nevija Dafrići.
0: A, od Afrići, joj, da. Koliko dugo nis bio u Afrići.
1: A, si bija kod moga brata, znanja to. Ja
0: da,
1: sam
0: da, ma to je 10 lit nazad više.
1: Ja, nažalost, njega nema, ali šta ćemo.
0: Da, tako to
1: bio. I glasam za paštašutu.
0: Za konkulice i paštašuta, more.
1: A, ne delate makarune.
0: Ništa, samo paštašuta i konkulice.
1: A, dobro, ajde, lijep pozdrav i sve najbolje.
0: More, držite mi se, pozdrav Afriće, mi igramo dalje s pozivima, alo.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan, još jedan poznati lijep glas radijskog etera, naša Lavrica, pozdrav Afriće.
2: Lijepi pozdrav, smisla da me nećeš prepoznati.
0: Kako ne, pozdrav, pogotovo ženske glasove.
2: Da, ja, ženske, da, pa nego šta, muške, ajde, molim te. Ja ću glasati da more.
0: Aha.
2: Za more mi je prekrasna pjesma, pozdravljam onoga mladića koji pjeva, koja je još malo sa njegov CD zlizala, kako je lijep.
0: A, lipo, bravo, bravo.
2: Pjevam, sviram, mislim uz njega pjevam i tako, evo ga, pozdravljam Danijeleta, njegu mamu, tebe i svu tvoju familiju i sve ljude dobre volje, svi ki vas vole.
0: Bravo. Fala puno, Lavrice, od srca puno fala.
2: Moram pohvaliti, ne znam ko je danas puštao muziku, ali je prekrasna. Cijelo jutro vas slušam.
0: A Danijele, da budem iskren, Danijele mi je malo pomoga, evo, čada vam reći.
2: Dobro, nije važno ko, ali uglavnom muzika je bila od jutra od 6 kroz do sada.
0: Ovo mi jako puno znači, hvala vam gospođo.
2: Pozdrav.
0: More, čujemo se.
2: Martine vam šaljem.
0: More, pozdrav, čao. Pozdrav. Idemo Dajana Kliman-Čalović, samo jednom.

Dobro je. 13.44, mi gremo dalje, evo, lagano, s vutalicom. Gremo mi u stvari na treće mjesto, tu je Edo Domjanić i More. Uživajte mi.

0: Evo, bije to Edo Domjanić i More na tretjem mjestu. Mi gremo primiti još jedan poziv. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Poštovanje. Glasam za ovu pjesmu More, što je sad bila.
0: Za More, More. Eto, evo, za More, hvala More, lijepo. Veliki kućeš. Hvala vam, gospođo, čujemo se, pozdrav.
1: Dobrodenja, pozdrav.
0: A evo, nažalost, ono sve čaje lipo kratko traje, su rekli, tako da ćemo se mi lagano odjaviti od današnje votalice. Poslušat ćemo drugo mjesto, Done kapetanski, Kostrenski kapetani. Tu je na prvom mjestu danas Robertino Rajković sa Konkulice i Pašta Šuta. Ja vas svakako puštam u dobrem društvu, Daniele Perniću staje dalje za tonskim pultom. Noća sjedi za 10 ili 11 minuti, to je svakako Volim Istru i naš Zoran Tomajić. Ja sam Serđo Valić i pozdravljam vas sutra ujutro kad se čujemo već tamo nikad oko 6 kvadrat, kad ću vam poželiti dobro jutro. Lipan pozdrav i ugodan nastavak dana.

0: Kako vediamo se dice, da, mi sta dando torno, mi siamo precogliete l'animo tosa, la fortezza da basso, fin da autorno, da 16 godine, u sesto mjesto.
1: Nema da, ništa, da.
0: I tako da mi je pao stvarno svijet na sebe. I onda sam rekao, dosta, gotovo, ja idem u Milano, odmah sam se izbrisao iz tog kampa, moja žena ostala tamo, Hrvatica koja nije uopće znala italijanska, ali da se zaposliti u ured tamo, jer je ona bila knjigovođa isto tu, u Puli, u tvornici stakla. I tamo je odmah, i ja sam išao u Milano i sam počeo tu borbu za život, recimo, prije svega naći, bio sam gost kod jednog prijatelja, ali trebao naći nekakav posao.
1: Prije ste spomenuli Arezzo, a za nas glazbenike Arezzo je strašno važan, jer je jedan fratar koji se zvao Guido d'Arezzo izmislio pentagram.
0: Da.
1: Znači 1050. godine on izmislio pentagram i zapisao je te note na te crte, i od onda je kao u glazbi puno lakše, jer prije se nije znalo kako se piše, kako se ovo svako na neki svoj način pisao. I znači prije 1000 i toliko godina Guido d'Arezzo je zapisao te note na pentagramu, tako da svi glazbenici to znaju.
0: Sam znao isto.
1: Da, evo, i vi ste znali. Da, evo, maestro, kad ste došli u Milano, da li je tamo bila drugčija priča? To je veliki centar, veliki grad, tamo je bila od uvijek glazba, umjetnost,
0: Milano,
1: kultura, industrija.
0: Prvi osjećaj što sam ja imao, i što još i sada to potvrdim, Milano je grad da će slušati bilo koju osobu koja ima nešto da kaže. Sigurno će. Ja kažem, na nekakav teški način sam počeo, ali sam našao taj svoj put, i od jedan put tamo gdje sam radio i dalje plakate, ne, za jednu firmu, onda na telefon se javio jedan gospodin, i kada je on galerist, ovo, da, kaže, poznije, kaže, mi smo interesirani, mi bi se organizirali jednu ličnu izložbu. Onda su došli tamo u radionici gdje nisam imao svoj atelje, gdje sam radio te plakate, i smo se lijepo dovedeni, i se počela ta prva galerija Čovaso, se zove, jako važna, počela ta prva lična izložba. I baš ovih dana sam čuo tog gospodina koji je čak stariji od mene, ima 95 godina, i mi je rekao da sve ono što je tokom života spremao, i on je bio iz Južne Italije, preseli cijelu svoju kolekciju u taj muzej, i kaže, znaš da sada si tamo u muzeju, tamo u Pulji.
1: Evo, kada smo već kod toga, sada naši slušatelji vas ne mogu vidjeti, ali vi se niste promijenili. Ja vas u zadnjih 20 i nešto godina stalno gledam i vidim, vi ste uvijek isti, ne starijete.
0: Ne znam, ako vi kažete tako, ja svako toliko nešto me boli tu i tamo, pa... A čekajte, ja normalno klešem. Sada ja i moj sin zajedno smo dovršili jednu skulpturu, spomenik Ćeškutiju, koji će biti svečano otvorenje na groblje 7. sljedećeg mjeseca. Dakle, ja nema nikakav problem sa klešanjem i teške radove. Valjda je to, ali možda je to rezultat kao bivše sportaša. Ja sam jako, jako ozbiljno igrao košarku.
1: Možda to je genetika.
0: Da,
1: možda. Jer sa teškim tim batima, sa brusilicom, sa brusiti u kavama, te ogromne skulpture,
0: da.
1: Ogromne blokove koje ste vi oklesali, to je stvarno jako teško.
0: Mogu reći da u Puli, od kada postoji Pula, čak i za vrijeme Rima, da nikakav kipar nije do sada napravio ono što sam ja napravio. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 3.

0: SV, voli maestro.
1: Vraćamo se u studio, maestro Gualtiero Moceni, Walter, slikar, kipar, Puljanin, Montegrandin.
2: Garibaldin.
1: Sve. Evo, čuli smo kako je te vaš put išao, znači iz škole Šikići, gdje ste rekli da...
2: Šikići, tamo je...
1: Ta maestra primijetila da imate dara.
2: To je bilo.
1: Onda preko festivala?
2: Onda preko festivala, naročito govorim o Udatni i Deželić. To su bili...
1: Onda Versa?
2: Versa to je bilo... Bio lijepo kao prostor, nije bilo kampo kao ono zajedničke, svi smo imali svoj apartman.
1: A dole lijepo, dole toplo, da. Puno sunca, napolj, predivna glazba, odlična kuhinja, još bolje pice.
2: A posle ste bili u kazertu, ta dvorana gdje se imate trenirali trekime, kad se ušao u glavni ulaz, onda lijevo gdje su bile konjušnice, onda je bila pretvorena u dvorana za košarku.
1: Znači sve se iskoristilo, da. Onda Darezzo, znači išli su Darezzo, onda Firenze. Kako je onaj Arno?
2: Arno.
1: Koje je tako sularno, d'argento.
2: Ma nije baš d'argento, blatno je stvarno.
1: Ali u onoj pjesmi Firenze Sonja?
2: Firenze je jedan grad. Nije grad za mene. Ja bi to kao trebalo hodati kao polako, da ne praviš buku, da ne smetaš nekomu. Ma Milano je baš grad na mjeru za mene.
1: Milano je grad pun potreba. Tamo doista svatko ko želi nešto kazati, uspjeti, tamo može. Da.
2: Rekli te prave riječi, to je tako. Da, ako da. Neko ima šta da kaže, će znači sigurno onaj ko će ga slušati. Sigurno.
1: U moje vrijeme sa mnom je bilo jako puno studenata na konzervatoriju koji su bili stranci. I to su bili svi jako bogati, Kinezi, Japanci, Koreanci. Oni su strašno bogati bili. I oni su živjeli u Milanu, gdje su imali pretplatu na kazalište, na balet, na filharmoniju, tamo su uzimali sve moguće satove još iz umjetnosti, iz kulture, iz književnosti, iz jezika, oni su sve to mogli platiti jer su imali jako puno novaca, a u Milanu se sve to nudi. Tako da oni su živjeli u Milanu, dolazili su kod mene u Castelfranco, u Veneciju, studirati i tako je to bilo.
2: Interesanta stvar u Milano. U Milano je bio jedan bar, bar Jamaica, gdje je bilo svi su, to je kao jedan punkt gdje su se umjetnici našli. A bilo koji interesantno taj prostor kraj akademije Brera, bio jedan kafić od ove sestre Pirovine se zvali, koje su bile jako dobre, one su voljene umjetnike i su davali jesti sve to. Sjeća se Ibrahim Kodra, Albanac, koji je nije imao nikakve novce, i oni su samo piši našao jednog kolekcionera koji se jako zaljubio njegov rad i ne zna koliko ono krpu novca mu je dao, i onda je došao tamo kod ove
1: gospođe plati dug.
2: I sada na kraju kad normalno one čekaju da pišu, ona kaže: svi ljudi koji su sada na moj račun. Ove, kad pogledaju, kaže: kako je vas, evo vam tu šoldi, kaže. I tako je bilo. Tako je bilo moguće.
1: Evo, sa mnom studio je maestro Gualtiero Moceni, Walter Puležan. Naša misa se polako bliži kraju. Maestro, recite još neku misao. Što bi poručili mladima? Danas se svijet promijenio, svijet nije više kao nekad u vaše vrijeme. Sad ove plakati, više što ste vi radili na ruke, ilustrirali, to ne postoji. Znači, i to smo izgubili potrebu za time. Danas je vrijeme interneta, Instagrama, Facebooka, lažnih vijesti, lažnih medija, Mislim, skoro sve laž ovo što vidimo, što čujemo, Photoshopa. Danas je moguće biti lijepi ako nisi lijep. Danas je sve moguće.
2: Kakav jezik to vi govorite? Ja sam onaj ko, ja ne znam niti upotrebiti telefoniru, ne znam.
1: Da.
2: Ako me zove moj sin, onda imam probleme. Ja znam onaj put kad je bio telo samo piši i gotovo, a sada ovo tu pritisni, tu pritisni, tamo, tako, ja sam out kompletno od ove
1: ali situacije. Znate, još uvijek držati
2: zato kad nešto trebam pitan sina, pogledam bilo koji je glupo, to ja ne mogu još shvatiti. Šta je dan, koliko noge ima jedna životinja, 5, 6, 3, 2, tako da se to može to tako. Dakle, to je vrijeme, ja sam ipak čovjek prošlog stoljeća i umjer prošlog stoljeća.
1: Caro maestro Gualtiero Moceni, evo ja vam se zahvaljujem što ste došli. Osobita mi je bila čast razgovarati s vama i predstaviti vas našim slušateljima. I kada god imate vremena, kada god želite nešto najaviti, naša vrata su uvijek otvorena, to se zna. Mi smo otvoreni za svih, tako pogotovo i za vas i za jednu osobu koja ima toliko iskustva i koja toliko toga može kazati. I još jedan put se zahvaljujem. I sve vas lijepo i srdečno pozdravljam. Vi ste slušali emisiju Volim Istru. Ja sam Zoran Tomajić i pozivam vas da i dalje ostanete slušati Radio Pulu.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednica je Jana Radić. Nakon željezničke nesreće, kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete i dalje zatvoren. Termička reakcija uzrok je požara koji je u petak buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Međunarodni je dan djevojčice.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica nakon što su mu otkazale kočnice, 11 vagona sletile u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Miruna Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao.
4: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja, sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindika strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
4: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će to uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
5: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
6: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
7: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
8: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
9: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
10: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
5: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarđić.
11: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. i tražimo porezna rasterećenja rada.
5: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
12: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
5: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
13: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
5: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike, a vladi poručuju ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu Cios grupe. Izvijestili su to jutros iz Istarske policijske uprave. Požarom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada. A sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu, koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila, te su ga ubrzo ugasili. Uzrok i materijalna šteta za sad se ne znaju. Zapovjednik DVD-a Lopar, Stanislav Franelić.
14: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren. I tamo zatječemo požar otvornog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Ekonomski analitičar Damir Novotni pak ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi koja se može lakše zadužiti. No, navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
15: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. Sport. U Tršćanskom zaljevu danas se održala 58. Barkolana, jedna od najvećih svjetskih regata s masovnim sudjelovanjem. Start je bio u 10 sati i 30 minuta, a jedriličari su na ruti dugoj 13 nautičkih milja plovili od Barkole i Miramarea uz povratak prema Trstu, gdje je cilj ispred trga Ujedinjenja Italije. Futsal Istra Pula večeras gostuje kod Novog vremena u trećem kolu Supersport Hrvatske malo nogometne lige. Momčad Predraga Rajića sjajno otvorila novu sezonu elitne futsal lige s dvije pobjede u prva dva kola. Protiv Futsal Dinama i Crnice. Susret u sportskom centru Makarska počinje u 19 sati. Trener pulske momčadi Predrag Rajić.
16: Ekipa koja je promijenila dosta igrača. E sada, ne mogu da kažem, ok, najvjerojatnije traže svoju neku formu i traže se između tih igrača. Imaju dobri pojedinaca, timski nisu igrali nešto na nekom nivou sad ove dve, ali mi ne smemo ni malo da se opuštamo i ne smemo da gledamo na tabelu i ne smemo nikako da podcijenimo ni jednog. Mi nećemo podcijeniti, mi ćemo gledati da izvučemo svoj maksimum i da naravno da se nadamo da će tri boda da se vrate u Pulu. Mi ćemo se truditi da taj bodovni saldo ukvirimo kako bi mi razmišljali o mnogo boljem plasmanu na kraju i ulazak u play-off.
1: U prvom kolu prve Hrvatske odbojkaške lige za seniorke danas je na rasporedu pulski gradski derbi. Velivrh će ugostiti Pulu u dvorani osnovne škole Velivrh. Susret počinje u 18 sati. Na klupi Velovršanki novi je trener, crnogorski stručnjak Časlav Đurović, koji je naslijedio Tatjanu Tonković. Nakon ispadanja iz Super lige cilj je povratak u najviši rang Hrvatske odbojke uz razvoj mladih igračica. Tjedan poslije u elitnom društvu odbojkaška Rovinj će na svom parketu ugostiti Mursu iz Osijeka.
0: Vrijeme.
1: Djelomice je sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku s kojom i dalje može biti lokalnih pljuskova. Puhaće umjerena jaka bura pod Novelebita povremeno s olujnim udarima, dnevne vrijednosti između 19 i 22. Vrijeme sutra pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena na jugu područja, ponegdje jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Najniža jutrenja temperatura zraka bit će od 11 do 16. Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Danijele Pernić, uredila i vodila Jana Radić.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula.
18: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. Kolnici su mokri i skliski u Slavoniji i Dalmaciji, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju te na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
1: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
0: Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar. Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova održalo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Dužnosnici su poručili da prijetnje koje su stigle elektroničkom poštom shvaćaju vrlo ozbiljno i da se već poduzimaju odgovarajuće radnje. Sadržaj prijetnji nije otkriven. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje zbog čega su poljske vlasti u stanju visoke pripravnosti.
3: Vijesti.
0: Požar prošle noći u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
4: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvornog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
0: Vijesti. Obožavatelji Gorana Bare okupit će se večeras u Zagrebu i odati počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da uz svijeće ponesu i instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Skup počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15. Dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula.
6: Ceste su mjestimice mokre i skliske, veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak i smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva za sad nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvo je poručio da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži napisao:
1: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Trumpova objava o energetskom primirju stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski je odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Tada je također poručio da će se u Ukrajini raspisati izbori pristane li Rusija na 60 dana potpunog primirja, čime je odgovorio na Trumpovu izjavu da je Ukrajini potreban novi predsjednik. Ponovno je napadnuta zračna luka u Rijadu. Projektil je pogodio terminal 4 i prouzročio požar, potvrdile su saudijske vlasti. Nema informacija o žrtvama. Zračna luka danas je zatvorena zbog jučerašnjeg napada jemenskih hutista u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Napad su osudili europski čelnici, UN i Rusija. Službena jemenska vlast, koju podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude. Želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudicima u odgovoru na napad. Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Vijesti. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZETA i sindikata još se čeka.
4: Sport.
0: U susretu devetog kola Hrvatskoga nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu 1-0. Pogodak je postigao Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Evo što su nakon susreta rekli treneri Nikica Jelavić i Nikola Šafarić.
5: Težak poraz za nas, očekivali smo više iz ove utakmice, nadali smo se boljem, završilo je negativno po nas, iako mislim da smo imali neke svoje situacije kod 0-0 da povedemo. Ali evo, završilo je kako je završilo, u jednom smo negativnom nizu, nemamo pobjedu već dugo vremena, tako da svjesni smo situaciju u kojoj se nalazimo i probat ćemo se što prije resetirati i da krenemo, da krenemo skupljati bodove.
6: Prije svega ja mislim da je bila jedna izjednačena utakmica, borbena, čvrsta s jedne i s druge strane. Jako dobra Lokomotiva, dobro su otvorili utakmicu, imali Zicer i Silično dobro branio, imali su još neke situacije gdje su mogli postići pogodak, ali na kraju kraja možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u jednoj takvoj čvrstoj utakmici pobijediti. Možda smo bili malo spretniji i sretniji danas i čestitam dečkima na jednoj borbenoj utakmici.
0: Danas igraju i Slaven Belupo i Rijeka. Utakmica je počela prije nekoliko minuta.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10.

Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Când m-am făcut, trân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie radio pula.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Gotovo svako dijete prođe fazu kada odgovara ne na svaku vašu molbu. Ako zbog toga loše surađuje i odbija baš sve što mu ponudite, možda pomogne rima. Budite kreativni, poslušajte iscijeljujuću priču o kopaču iz knjige Susan Perrow u nakladi Ostvarenja. Kopač koji uvijek kaže ne. Bio jednom farmer koji je uzgajao jagode na velikim poljima. Svake godine u proljeće morao je iskopati mnogo rupa u poljima kako bi posadio sadnice jagoda. Ali došlo je vrijeme kad je trebalo iskopati previše rupa da bi to mogao obaviti ručno. I zato je odlučio otići u grad i kupiti strojni kopač. Taj kopač pričvrstio je za stražnji dio automobila i polako ga vukao do svoje kuće.
4: Ovaj novi kopač uštedit će mi puno truda,
3: rekao je dok je s ponosom pokazivao kopač svojoj djeci. Kopač su smjestili u posebnu garažu, napunili njegov spremnik goriva do vrha, a djeca su ga čistila i laštila sve dok nije bio sjajno crven. Te noći farmer je otišao u krevet jako sretan što ima novog pomoćnika na farmi. Kad se sutradan probudio, otišao je u garažu i popeo se na sjedalo na vrhu kopača spreman za početak rada. Okrenuo je ključ da upali motor, ali na njegovo iznenađenje, umjesto da se motor pokrene, začuo je glas kako govori.
5: Kopač kaže ne, pa ne može rasti sve.
3: Farmer je bio tako iznenađen da je umalo pao sa sjedala. Kopač koji može govoriti. Ponovno je okrenuo ključ, a glas je ponovno rekao.
5: Kopač kaže ne, pa ne može rasti sve.
3: E, sad se farmer već naljutio. Imao je tako puno posla. Glasno je rekao kopaču.
4: Kako ću iskopati rupe za sadnice i jagoda ako moj novi stroj ne želi raditi?
3: Ali glas je još jednom rekao.
5: Kopač kaže ne, pa ne može rasti sve.
3: Tad je farmer sišao s kopača i počeo ga obilaziti, udarajući ga ovdje, udarajući ga ondje. Bio je već jako, jako ljutit.
4: Nekako ću te već pokrenuti,
3: povikao je. Ali glas je još jednom rekao.
5: Kopač kaže ne, pa ne može rasti sve.
3: Sad farmer stvarno nije znao što da učini. I zato je odlučio otići u kuću i skuhati čaj. To će mu dati vremena da razmisli, a šalica čaja obično mu je pomagala da pronađe odgovor. Dok je farmer čekao da voda u čajniku zavri, djeca su se igrala u pješčaniku. Dječak je plastičnom lopaticom kopao rupe u pjesku, a djevojčica ih je punila vodom iz kantice. Jako su se dobro zabavljali. Ali odjednom je dječakova plastična lopatica udarila o kameno dno pješčanika i pukla napola.
5: O ne!
3: Viknuo je dječak.
5: Kako će iskopati rupu u pjesku s potrganom lopaticom?
6: O ne!
3: Viknula je djevojčica.
6: Kako ću napraviti rupe s vodom ako je vratova lopatica potrgana?
3: Za to vrijeme, kopač je iz svoje garaže promatrao djecu kako se igraju. Kad se lopatica potrgala, kopač je odjednom oživio. Njegova su svjetla zasvijetlila, stroj je zabrundao i pokrenuo se, a kopač se sam izvezao iz garaže. Zaustavio se pored pješčanika i jednim velikim pokretom iskopao najveću rupu koju su djeca ikada vidjela. Djeca su se smijala i kopač se smijao, a djeca su uz pomoć kantica napunila rupu vodom. Kopač je iskopao još rupa, pa su se još jače smijali. Kad je farmer popio šalicu čaja, izašao je iz kuće i vidio što se dogodilo, pa se i on smijao. Njegov novi kopač ipak je znao kopati. Farmer se ponovno popeo na kopač i krenuo u svoja polja. Zajedno su radili cijelog dana, sve dok nisu iskopali sve rupe za sadnice jagoda. Djeca su pomogla saditi jagode, a kada su bili gotovi s poslom, kopač je za djecu iskopao još rupa u pješčaniku. Zato su djeca očistila kopač i ulaštila ga. Sad je svake noći bio jako ponosan što zna kopati. Uskoro su dozorile jagode, koje je farmer odnio na tržnicu, a svakog je dana bilo i puno jagoda djeci za doručak. Farmer je bio sretan. Djeca su bila sretna. Kopač je bio sretan. Za tjedan dana pričamo djeci koja često koriste ružne riječi umjesto lijepih. Čekaju vas udobne krpice. Njima ne možete reći ne. Želimo vam laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
0: Tote zile de življenje Radio Pula.
7: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

P.S. I love you. Right to the brain.

0: Nedjeljom romantično na Radio Puli.
1: Va seg dnevah življenja Radio Pula.
0: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.

Već 12 godina se na području Istarske županije provodi zavičajna nastava kojom su obuhvaćena djeca iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te studenti sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Cilj zavičajne nastave je očuvanje tradicijskog i kulturnog nasljeđa te jačanje zavičajnog identiteta mladih generacija. Mentori u glazbenoj školi Ivana

iz RKUD Rudar, odnosno Radničkog kulturno-umjetničkog društva Rudar iz Raše, koje je osnovano još daleke 1949. godine i uvijek su slovili kao društvo koje vrijedno čuva i promovira kulturnu i tradicijsku baštinu svoga kraja, Istre i Republike Hrvatske. Na brojnim nastupima u zemlji i inozemstvu njihovi svirci i pjevači poznati su po izvrsnosti. Za večeras su pripremili jedno tarankanje uz meh i jednu svirku na mehu. Taronkanje uz meh izvešće Sergio Mikuljanki taronka, a Rino Martinčić na mehu će ga pratiti. Rino Martinčić će nakon toga izvesti jedan labinjonski balon na mehu.

Dakle, Sergio Mikuljan i Rino Martinčić su dostojno predstavili Radničko kulturno-umjetničko društvo Rudar iz Raše i cilu Labinštinu. Zahvaljujući entuzijazmu i potpori svojih roditelja te učeći od starijih pjevača, kao vrsni pjevači stasali su brat i sestra Daniel i Emili Radolović. Večeras će zakantati Žito žela Zadgoron divojka. Pozdravimo ih pljeskom. Oni su budućnost istrijanske kante.

0: Kad sam se rodila, dokleć sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja radio Pula.
1: Moj Bog je ljubav, moj Bog je Krist.
2: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedjeljom u 22:30 na Radio Pula.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrane u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Momin Horić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba gdje je sjetio štrajka. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidim ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijeleća atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udraca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35., Banoveca u 52., te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata.